Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwema likuwa kumila kumukutu. Chukumu msama katonya za mwenda pale FM. Akula ilio mtu wa ulicho. Nkuli sayo nyo program ya Inside Story. No mkugulu kungu no. Atela mwetu ni nkwa nileza program ya News Hour. Gama maulile okuwa msundaze guangeze nja ulo. Abasasi bangeje batuse okusobola te okugakutusako. Tewela vila programu inibila yobu ramande. Mpako.